Basfulenga bahi adiye ikuraweki. Basfulenga bahi adiye ikuraweki.